שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקנו תלנוך היום, וסלח לנו על חטאינו, כנמוך שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבום זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחווי צבי ענך, עיקן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוק להם חוואביים וחתכיין, עיקן את דפכן שבוכן על חייביים, ולתחלן אינה סיונה לבצן מן משה מתון דילקיה מלכותך וחיילה ותשבוכתך לאחלן אלמין. אמן.

שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יסיר את זוכה, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כנמוך שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחווית וינח, איכן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חבביים וחתכיין, איכן את אףכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה אלא בצן מן בשע, מתון דילקיה מלכותך וחיילה ותשבוכתך, לאחלן אלמין. אמן.